0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mangebuarat negil jumbei pebe.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

bareng ya. Kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

0: angger bakaju nayu nggo susah.
1: Susah.
0: Ya kae wong sing ora tau bong-bong susah.
1: Lah cecel dimage lah.
2: Susah dimage. Kaping telu.
3: Wong India ngomong.
2: Kakang bekayu